0: 緩め、高田高田高田高田、ラフメット
1: 、トラディオディマッシュ。
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, Radio Sme.
4: Lato z Radiem Dimash.